rečima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad. Teklo je bez kraja.

sudbina smo ovog planeta. A ako koristit može, kažnjavat ću stroše, da spasim što spasit se da. U ime ljubavi, obraćam se njima ljubavi, što je za

0: Ekipa Plesnjaka bit će jako ponosna na vas. Budete li na koncertu To je moj Zagreb 31. ovoga mjeseca, koji također prolazi i odlazi u 20 sati. I onda vi u nekom trenutku, možda to bude kad bude nastupao Lado Leskovar ili Zdenka Kovačiček ili Drago Diklić ili ne znam ja, ako se vi ustanete i zaplešete, evo, bit ćemo jako ponosni na vas. Dobra večer.
1: Dobar večer.
0: Ja idete na koncert?
1: Da, za tebe ženu, da zaplešemo.
0: Idete sa svojom suprugom zaplesati?
1: Penzići.
0: Penzići, vaše vredno ime, prosim lepo.
1: Trebam je reći, Malus Ivan.
0: Kako?
1: Malus.
0: Malu. Ivan Malus.
1: Da.
0: Dobro, dve ulaznice imate, gospod Malus. Znači, vi ćete svoju damu fino zamoliti za ples i onda u Lisinskom, jel da?
1: Da.
0: I ovima koji su pokraj vas velite, to vam, mi vam slušamo Plesnjak, pridružite nam se. Drago mi je, idete na koncert, gospod Malus, 31. u nedjelju na Dan grada Zagreba, koncert se zove To je moj Zagreb, bit će natopljen ljubavlju prema Zagrebu u vrhunskoj izvedbi u spratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog. Čestitam vam i dobro se provedite. Budite malo prije koncerta ondje. Na blagajni vas čekaju dvije ulaznice za vas
1: šteta,
0: i vašu dragu.
1: Šteta što nemaš Pišića.
0: Šteta što nemaš Pišića, ali ga ima u pjesmi, u večerašnjem razgovoru, u našim mislima, što je najvažnije, u srcima. Jel da?
1: Dakle.
0: Uživajte. Hvala kaj ste se javili.
1: Hvala puno. Inženja.
0: Do slušanja. Idemo dalje. Dobra večer.
2: Dobar večer.
0: Ste plesačica?
2: Da.
0: Odlično.
2: Bila i ostala.
0: Odlično. I idete na koncert To je moj Zagreb u nedjelju.
2: Super.
0: Kak je vaše vredno ime?
2: Jasenka Karol.

0: Plesňák.
1: Ja som imao koncert svako toliko u Cankarovom domu sa velikim orkestrom, pa dirigirao je Prijušek, pa Joša Damić i tako, pa goste sam imao svugde. I Vanessa je kod nas doma naučila nocoj poh, nocoj slovenačku narodnu i pjevala sa Ljubljanskim orkestrom na koncertu na našem jeziku. Gospođa koja je dobila Oscara, Zlatu palmu za ovu ulogu i sve. Tako da su to posebni ljudi koje sam sreo i mogu da kažem da su me prihvatili. Sad se s time ne pravim važan, nego stvarno, i to je sreća da vas takvi ljudi prihvate. Kao Roger Moore, koji je isto bio kod mene kući, rekao: Lado, znači ja sam ti ljeti u Monte Carlo, a zimi u Ženevi, ako tu prođeš dođe na piće. Ja sam si mislio da sutra ću doći. Drugi način života. Onda Alberto Moravia, s njega sam se sreo u Italiji, pa je onda rekao: gdje si ti? Ja sam pjevao u Tučepima i došao je da me običe. I masu drugih poznatih pjevača, glumaca, tako da sam puno toga doživeo i to me samo ispunjuje zadovoljstvo.

зато до нас смеешься, я у него мену. Кад се деца заиграю, кад зриневац зазвени. Не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Кад га очима загрди, нек ме чува као мати. Загребачким улицама цеста мог живота тече. Njegova me radost blaži, njegova me

siđete na jednoj od 6 tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa.

čali bi je život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I čaj bi bilo lišće, da nima mrvu vitra,

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći? Ni cviće u polju da nima kolori? Ča bi bija ja